rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

sebimi duwe sama tuwe jat perangi ulah sejat perangi jan tenak baik dipomentue tiap malam marah di laki laki nak marah.

kacang keringin kese anti ngunek kerasa ngula derate mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam.